کے پچھان ہونے تھے پچھان ہی کوئی نہیں, رام تے کبیر ایک ہو گئے نے. بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر, نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا. جنہوں نے لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا. اگے چلیے

اور رات تک پہنچیاں اتھے، ساری سنگت مل کے جدو کیرتن کردی سی نا، پہاڑی علاقہ ہے یہ، منڈی تو پرے ہے، منی کرن جائیے تو رستے میں آؤں نا نگروٹا، جدو ساری سنگت

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا، ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت، تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگے آ، پھر تان مانگو، تان کہندے نے جور بھی منگے آ، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے اونوں سام سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہ بانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں کا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہیے، بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی، گھر والی بھی چنگی ہونی چاہیے، سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہیے، کہندے نے پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہیے کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے، وہ بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے، تن بہتا ہووے، ہر خوشی گھر وچ ہووے، تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تاں بھی دکھ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوندا، اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے، مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے، کس لیے منگ رہی، ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے، تو میرا سجن نہیں، تو میرا متر نہیں، اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہوں، سدگر کہندے نے اے منگ جائز ہوگی کیونکہ تو انہوں اپنا سجن بنا لے، اپنا متر بنا لے، واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی پیسہ

منگن جائی. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے نے منگنا بھی ہے تو ایک وار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں سہد سانو یہ گل سمجھا

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منظور ہو گئے. میگ کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلوں کے سینے پاٹے بجلی کڑکی وہ پانی دیا بوندا دھرتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہیے ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. یہ منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹھ ہو جائے ٹیٹھ بھی کیسا پاو دان ٹیٹھ ہوئے مانگو منگ رہے ہیں منگتا مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے چلا جا کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور کچھ تے میری چولی پا میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا دین والا بہت گلاں کردا پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے کیونکہ ٹیٹھ بندا جب تک ٹیٹھ نہیں بنتا تب تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹھ ہوئے من ٹیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے در نہیں چھڈنا دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں. منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جاندے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے ٹیٹھ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ